0: Дәрін тіс бүргі қабарынла ғанын жігітпін. Медиум вейві кеді ақашвани кәргелін, қасата үрделік сифия қас көйгенген мәзәд.
1: Ассаламу алейкум. Ялі программ сабақанын ғатан қетті ладақ жиыл ғранғыл пажу. Яранған ғозын өт, ғатан ди жиыл ғранғыл панла. Дүйчі мол базат ки ғатсук зәрморик ғатанға یوندو چون عتی دی علاقه اینانو بخشیس.
2: عتی کارگل لیری جانانو بخشیانو تی بی نت پو من کامن یادشوک.
1: بخشیس.
2: مگر توبرکلوسیس ایریکیشن پروگرامی تا دخش دیدرمو تقریباً مت خان سخشیسوم. پری بی یعنی شکل وقتاً فوقتاً